0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Kita room datar am nok ceri.
1: Tom hara oi me dan pun si as wala pa si ado ke mate ku ye.
0: Ngasi se ai gisu ai yoi nesu yam na live pa bahaga da anoba